0: Simon. Poor Simon. Abahlonipho bakwaNkulu. Wavulela umculo omdala.
1: Usuku.
0: Yeah.